the documents in your one hand, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In trimis. Aso itlaya. Lochin in med. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In trimis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Tosti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepanti.

Toto Quilmes. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Tosti. Nehuan Metz. Nehuan. Yowal Nepantli.

Doctor Kimi Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Asok Itlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua temetzli. Nehua. Yowal nepantli.